0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 3. juli 2026. godine. Na današnji dan 1608. godine francuski istraživač Samuel de Champlain osnovao je kanadski grad Quebec. 1759. godine grad Quebec preuzimaju Britanci, koji su ga kontrolirali do 1760. godine, kada ga ponovo preuzima Francuska. Danas je Quebec glavni grad istoimene kanadske provincije, ujedno i najveći grad istočnog Quebeca. 3. jula 1642. godine umrla je francuska kraljica italijanskog porijekla Marija de Medici, koja je poslije smrti kralja Andrija IX. 1610. upravljala zemljom kao regentkinja uz sina Luja XIII. Pokušavala je suzbiti samovolju visokog plemstva, a kad nije uspjela naći oslonac u parlamentu, raspustila ga je 1614. poslije čega se skupština nije sastajala do Francuske revolucije 1789. godine. Na današnji dan 1728. godine rođen je škotski arhitekta i dekorater Robert Adam, jedan od tvoraca neoklasicističkog stila u arhitekturi. Projektirao je mnoge javne zgrade izuzetne elegancije, posebno u Londonu, koje se odlikuju karakterističnim vazdušastim i prozračnim stilom, nazvanim njegovim imenom. 3. jula 1883. godine rođen je austrijski pisac Franz Kafka, autor nevelikog, ali sugestivnog i zagonetnog dijela koje izmiče definitivnoj procjeni i dozvoljava različita tumačenja. Do 1945. bio je nepoznat, jer za života gotovo i nije objavljivao. Glavninu spisa, uključujući pisma i dnevnike, izdao je njegov prijatelj Max Brod, uprkos Kafkinoj izričitoj

instrukciji da budu spaljeni. Pisao je pripovjetke, romane, dnevnike, aforizme, a najpoznatiji su romani Proces i Dvorac, te pripovjetka Preobražaj. Na današnji dan 1886. godine Karl Benz, njemački konstruktor i pionir autoindustrije, u povijest je ušao provozavši u Mannheimu prvi automobil koji je patentirao 29. januara iste godine. Bila je to motorna kočija sa tri kotača koja se pokretala četvorotaktnim motorom. Postigla je brzinu od 16 km na sat, što je tada bilo senzacionalno. Ovaj se događaj službeno smatra početkom automobilizma. 3. jula 1971. godine, u 27. godini, umro je slavni pjevač Dorsa Jim Morrison. Pridružio se tako znamenitom klubu 27, koji čine poznati muzičari preminuli u toj dobi: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse i Brian Jones iz Rolling Stonesa. Morrison je ostao jedan od najpopularnijih i najuticajnijih pjevača u povijesti roka. Uticao je na mnoge umjetnike, a on je kao pisac i pjesnik bio pod utjecajem Friedricha Nietzschea, Williama Blakea, Charlesa Baudelairea, a posebno Artura Rimbauda, često govoreći za sebe da je Rimbaud u kožnoj jakni. Za života je uspio objaviti i dvije knjige, a posthumno su izdate još dvije zbirke pjesama. Sahranjen je na čuvenom groblju Père Lachaise u Parizu, na kojem su sahranjeni velikani svjetske književnosti, umjetnosti i slavne ličnosti kao što su Molière, Frédéric Chopin, Oscar Wilde, Marcel Proust, Gioacchino Rossini, Georges Bizet, Yves Montand, Simone Signoret, Edith Piaf.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 3. jul. 1955. objavljen je jedan od najpoznatijih singlova vokalne grupe Platters i njihov prvi u seriji velikih hitova Only You. Pjesma je došla do prve pozicije američke top liste, a ukupno je na njoj provela skoro 8 mjeseci. 1965. završena je evropska turneja Beatlesa koncertom na Plaza de Toros Monumental u Barceloni u Španiji. Evropska turneja počela je 20. juna 65. u Parizu u Francuskoj i uključivala je ukupno 15 koncerata raspoređenih na 9 nastupa. 1981. na 10. godišnjicu smrti Jima Morrisona preživjeli članovi grupe Doors, Robbie Krieger, Ray Manzarek i John Densmore predvode fanove u davanju počasti na Pariskom groblju gdje je Morrison sahranjen. 1996. tokom odlaganja zbog kiše na centralnom teniskom terenu Wimbledona, Cliff Richard započinje naizgled spontani koncert gdje vodi publiku kroz neke od svojih starih hitova. Kasnije se saznalo da je Sir Cliff planirao taj trenutak kao reklamni trik. Muzički kalendar. 3. jula 2002. Sir Elton John postao je prva osoba iz rock'n'roll svijeta koja je dobila počasni doktorat na Britanskoj kraljevskoj muzičkoj akademiji. 3. jula 72. PGP RTB uradio je prve primjerke single ploče niške akustičarske grupe Lutajuća srca s pjesmama Još malo i za tebe. Kolaraturni sopran Spomenke Đokić obezbijedio je prepoznatljivost njihovim pjesmama. Na Omladinskom festivalu u Subotici 72. osvojili su prvu nagradu žirija i prvu nagradu publike, kao i nagradu za najbolji tekst pjesme Još malo.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija.

0: Fanovi grupe Da Straits su godinama zbijali šale o spajanju Chrisa Rea i Da Straitsa u supergrupu pod nesretnim imenom Dajarija, u prijevodu Dijareja ili narodski rečeno trčkalica. Stoga u današnjoj rubrici slušamo Chrisa Rea i pjesmu Heaven iz 1991.
1: Dusty track.

Muzika dana, BH Radija 1. U muzici dana BH Radija 1 plovimo kroz regionalne pop hitove. Jakov Jozinović donosi nam pjesmu Nećeš spavati. Uživajte u zaraznom ritmu i pravom ljetnom hitu.

0: Najmanje 447 ljudi preminulo je od ebole u Kongu, saopćeno je iz Kongoanskog ministarstva za komunikacije i medije. U saopćenju se navodi da je do sada potvrđeno 1460 slučajeva ebole u Kongu. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom koja predstavlja rizik za druge zemlje. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bugojnu i Drvaru je 18 stepeni, Bihaću, Tuzli i Višegradu 19, Zenici i Zvorniku 20, Livno i Prijedoru 21, Banja Luci i Gradačcu 22, Trebinju 24 i u Mostaru 26 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme. Lokalno kiša ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

u cilju podizanja svijesti o važnosti odgovornog učešća u saobraćaju te smanjenja broja saobraćajnih nesreća s teškim posljedicama. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi preventivno-represivnu saobraćajnu kampanju pod nazivom Čuvajte sebe i druge, usporite, neko vas čeka. Kampanja će se provoditi do 30. septembra ove godine, a usmjerena je na podizanje svijesti svih učesnika u saobraćaju s posebnim akcentom na opasnosti neprilagođene i prekomjerne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, korištenja mobilnih uređaja tokom vožnje te nepoštivanja saobraćajnih propisa. Poseban akcenat stavljen je i na sigurnost motociklista i mopedista koji čine jednu od najugroženijih grupa učesnika u saobraćaju, te nerijetko stradaju u saobraćajnim nesrećama s teškim tjelesnim ozljedama ili smrtnim posljedicama. Kampanjom se želi dodatno potaknuti vozače motocikala, ali i sve ostale učesnike u saobraćaju na međusobno uvažavanje, povećan oprez i odgovorno ponašanje na cestama. Cilj kampanje nije samo da se upozori na posljedice neodgovorne vožnje, već da se pošalje snažna poruka da iza svakog upravljača stoji osoba koju neko čeka, porodica, prijatelji i najmiliji. Upravo zato

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv šest osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači. Optužnica za zločin protiv čovječnosti podignuta je protiv Dragije Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine nanosili im teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Povodom odluke gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da 4. i 11. juli proglasi danom žalosti u distriktu, oglasila su se udruženja žrtava i svjedoka genocida. Izrazili su duboko razočarenje i najoštrije protivljenje ovakvom postupanju. Smatramo da donošenje jedinstvene odluke kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvrijedljivo za preživljenje. Bila je porodica žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice, poručilo je u saopćenju pet udruženja. Muškarac je preminuo od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini zgrade u kojoj se nalazi sjedište u Njujorku, saopćila je njujorška policija. Iz policije su kazali da se incident dogodio sinoć, a aktivisti i mediji tvrde da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv na nezavisnost Tibeta. Muškarac je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Iz policije nisu naveli ime muškarca, niti su komentarisali potencijalni motiv. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bugojnu i Drvaru je 18 stepeni, Bihaću, Tuzli i Višegradu 19, Zenici i Zvorniku 20, Livnu i Prijedoru 21, Banja Luci i Gradačcu 22, Trebinju 24 i u Mostaru 26 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme. Lokalno kiša ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vi.

0: Vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija

0: Fanovi grupe Da Straits su godinama zbijali šale o spajanju Chrisa Rea i Da Straitsa u supergrupu pod nesretnim imenom Dajarija, u prijevodu Dijareja ili narodski rečeno trčkalica. Stoga u današnjoj rubrici slušamo Chrisa Rea i pjesmu Heaven iz 1991.
1: Dusty track.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 8. jula, od 13 časova i 3 minute.
0: Zelena energija, BH Radija 1.
1: Centar za životnu sredinu Banja Luka objavio brošuru za prozjumere koja će budućim proizvođačima, potrošačima električne energije, olakšati postavljanje solarnih elektrana na krovovima njihovih domova. O značaju postavljanja solarnih panela razgovaramo sa Draganom Ostićem iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.
2: Ljudi koji postave solarne panele na krov svoje kuće i koji postanu prozjumeri, postanu energetski nezavisni, smanje račune za električnu energiju i utiču definitivno na zaštitu životne sredine u bilo kojem smislu. Dakle, ako jedna kuća ne troši energiju koja je proizvedena na ugalj, to je već jedna mala pobjeda. A ako se nakači, ne znam, 20.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini na mrežu, to znači da je to već jedna ozbiljna i velika stvar.
1: Zelena energija, BH Radija 1. Srijeda, 8. juli, od 13 časova i 3 minuta. Urednica Ljilja Đurić.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
3: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 3. jul. 1955. objavljen je jedan od najpoznatijih singlova vokalne grupe Platters i njihov prvi u seriji velikih hitova Only You. Pjesma je došla do prve pozicije američke top liste, a ukupno je na njoj provela skoro 8 mjeseci. 1965. je završena evropska turneja Beatlesa koncertom na Plaza de Toros Monumental u Barceloni u Španiji. Evropska turneja počela je 20. juna 65. u Parizu u Francuskoj i uključivala je ukupno 15 koncerata raspoređenih na 9 nastupa. 1981. na 10. godišnjicu smrti Jima Morrisona preživjeli članovi grupe Doors, Robbie Krajger, Ray Manzarek i John Densmore predvode fanove u davanju počasti na parijskom groblju gdje je Morrison sahranjen. 1996. tokom odlaganja zbog kiše na centralnom teniskom terenu Wimbledona, Cliff Richard započinje naizgled spontani koncert gdje vodi publiku kroz neke od svojih starih hitova. Kasnije se saznalo da je Sir Cliff planirao taj trenutak kao reklamni trik. Muzički kalendar. 3. jula 2002. Sir Elton John postao je prva osoba iz rock'n'roll svijeta koja je dobila počasni doktorat na Britanskoj kraljevskoj muzičkoj akademiji. 3. jula 72. PGP RTB uradio je prve primjerke single ploče niške akustičarske grupe Lutajuća srca s pjesmama Još malo i za tebe. Koloraturni sopran Spomenke Đokić obezbijedio je prepoznatljivost njihovim pjesmama. Na Omladinskom festivalu u Subotici 72. osvojili su prvu nagradu žirija i prvu nagradu publike, kao i nagradu za najbolji tekst pjesme Još malo.

0: koeficijente u cijeloj federaciji, a samim tim i najniže plate. Ako vlast tokom naredne sedmice ne riješi ovaj problem, ne izjednači prava i plate ljekara sa njihovim kolegama u ostalim dijelovima federacije i ne ponudi konkretna rješenja za veliki problem nedostatka kadra, Savez strukovnih sindikata upozorava da će pacijenti biti prepušteni sami sebi. Najmanje 40 osoba je poginulo, a 8 povrijeđeno nakon što je autobus putnicima sletio u provaliju na sjeverozapadu Pakistana. Uzrok nesreće još nije saopšten, a istražni organi razmatraju tri mogućnosti: tehnički kvar, neprilagođenu brzinu i loše stanje saobraćajnice. U Sarajevu je 25 stepeni, Zenici 28, Bihaću 30, Banja Luci 31, Trebinju i Mostaru 32 i u Neumu 33 stepena. Sutra pretežno sunčano vrijeme, prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

0: VH Radio 1.
1: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Birajući repertoar za svoj album Istočno putovanje, Nemanja Radulović je odabrao i popularnu Montijevu kompoziciju Čardaš i tradicionalnu numeru Niška banja.

Vladimir Aškenazi je svoju profesionalnu karijeru pijaniste počeo 1955. godine osvajanjem druge nagrade na prestižnom pijanističkom takmičenju Frederik Chopin u Varšavi, a godinu dana kasnije osvojio je prvu nagradu na muzičkom takmičenju kraljice Elizabete u Briselu, a onda i pobjedu na takmičenju Čajkovski u Moskvi. Ova tri priznanja otvorila su mu vrata svjetskih pozornica na kojima je pažljivo i veoma uspješno gradio i izgradio karijeru jednog od najomiljenijih pijanista 20. stoljeća. Između ostalog, za svoje snimke dobio je i 7 Grammy nagrada, a od sredine 80. godina Vladimir Aškenazi je radio i kao dirigent. Bio je glavni dirigent Kraljevske filharmonije i Sidnejskog simfonijskog orkestra. Bio je i laureat dirigenta u Simfonijskom orkestru Islanda, laureat dirigenta u orkestru Tokio i glavni gostujući dirigent orkestra della Svicera Italijana. Ostala radna mjesta tokom njegove duge zvjezdane karijere bila su muzički direktor Omladinskog orkestra Evropske unije i glavni dirigent Češkog filharmonijskog orkestra.

Čuli ste stavak iz Beethovenove patetične sonate u izvedbi Vladimira Aškenazija. U prvom dijelu emisije rekli smo da se izdvojio po svojim pijanističkim uspjesima, ali i po radu sa priznatim orkestrima sa pozicije dirigenta. Punim imenom Vladimir Davidović Aškenazi, islandski pijanist, rođen je u Novgorodu 1937. godine. Debitovao je u Moskvi kao osmogodišnjak. Pohađao je Moskovsku srednju muzičku školu, a od 1955. Moskovski konzervatorij u klasi profesora Leva Oborina. Vladimir Aškenazi slovi kao pijanist klasične odmjerenosti i profinjenog tonskog kvaliteta, izvrstan je i kamerni muzičar. Njegov solistički i kamerni repertoar obuhvata sva važnija djela klasične i romantične muzičke literature. A zauzimajući mjesto laureata dirigenta Sidnejskog simfonijskog orkestra 2019. godine, Aškenazi je pokrenuo trogodišnji program pod nazivom Vladimir Aškenazi Masterworks. Za kraj emisije Vladimir Aškenazi izvodi Šumanovu kompoziciju Leptiri. Tonska realizacija Hajro Rožajac, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Katolička crkva 4. jula slavi svetu Elizabetu Aragonsku ili Portugalsku, Aragonsku princezu i Portugalsku kraljicu. Rodila se 1271. godine u palači Aljaferija u Saragozi kao kćer Aragonskog kralja. U 12. godini udali su je iz političkih razloga za portugalskog kralja Dinisa. Kao mirotvorka posredovala je u sukobu svog supruga i sina Alfonsa te 1323. spriječila krvoproliće. Kralj je prognao, ali kasnije se pokajao i primio je natrag sa najvećim počastima. Kada se kralj razbolio, toliko se brinula za njega da se obratio i 1325. godine umro kao pravi vjernik. Dobrotvorka na glasu, kao i udovica, postala je Franjevačkom trećeretkom. Prodala je svoj imanje i nakit, razdijelila novac siromašnjima i stupila u samostan Clarisa u Coimbri. Kao mirotvorka pošla je opet na put da spriječi sukob između sina, portugalskog kralja Alfonsa IV. I njegovog zeta, kastiljanskog kralja Alfonsa XI. Iscrpljena, preminula je na putu od groznice u gradu Estremoso. 4. jula 1336. Tijelo su je prenijeli u Coimbru, a njen grob postao je mjestom čudesa i hodočašća. Svetom je proglasio 1625. godine papa Urban VIII, a zazivao je kod ljubomore, istovremeno je zaštitnica mira i mirotvoraca, nevjesti, udovica, dobrotvornih društava, problematičnih brakova, kraljica, žrtava preljuba, nevjere i ljubomore, te grada Coimbre. Sveti Julijan Tarsanin je hrišćanski mučenik iz 3. vijeka. Bio je senatorskog porijekla i živio u Tarsu, Kilikijskom. Stradao je za vrijeme vladavine cara Dioklecijana, a u pravoslavnoj crkvi slave ga 4. jula. Iako je imao tek 18 godina kada je podvrgnut mučenju zbog vjere u Isusa Hrista, sveti Julijan je već bio dovoljno utvrđen u vjeri. Cijelu godinu carski oblasni namjesnik vodio ga je sa sobom iz grada u grad, nagovarajući ga da se odrekne svoje vjere. Julijanova majka pratila je izdaleka svoga sina, no ubrzo je otkrivena, te i ona uhapšena sa njim i podvrgnuta mučenju. Na kraju su oboje pogubljeni. Vjernici su Julijanove posmrtne ostatke prenijeli u Aleksandriju i sahranili 290. godine. Kasnije su ti ostaci prenijeti u Antiohiju. Sveti Jovan Zlatousti je potom držao pohvalu riječ svetom mučeniku Julijanu, a hrišćani vjeruju da se mnoga čuda dešavala na grobu ovog svetitelja. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 21. juna po julijanskom, a 4. jula po gregorijanskom kalendaru.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: .23 časa. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Istaknuti hrvatski reditelj i scenarista Zrinko Ogresta preminuo je u 68. godini života. Autor je 7 dugometražnih igranih te više kratkih i dokumentarnih filmova. Ogresta je bio predstavnik starinskog ambicioznog art filma, snažno inspirisan istočnoevropskom, pogotovo poljskom filmskom tradicijom. Njegovi filmovi prikazivani su i nagrađivani na brojnim uglednim festivalima,